0: Mooi. Waar staan?
1: Chico. Je zou wel wel hebben te mooi.
0: Mooi. Waar staan?
1: Maar daar zo gaan je de Chico.
2: Boze gajavice.
3: Ja kažem cico lezi.
2: Alo, Požega!
3: Ja kažem cico lezi.
2: Alo, Požega!
3: Ja kažem cico lezi.
2: Alo, Požega!
3: A ona nije mogla da legne neko sela.
2: Požega, javi se!
4: Quarta lezione.